Kale dachika ebula makumi abiri na mukago kwele sawa ibiri doku nchu kuona kuulu walero kusawa ibiri doku nchu mukago mlonji oida kuongira still ote